0: Buenos días, Aish, más Aniles, Mushtaq, Eshwana.
1: Buenos días.
0: Chestaloki.
1: Amén.
0: Ayet kun koaliti o kelich kun shamak anil mul nakil komam Dios o kowatne. Ashkayet o ministerio de alabanza, Jesucristo, la luz del mundo, y en sexto volumen. Amén.
1: Amén.
0: Ucha elish kobabel alabanza, chal ashkati. Komas anil aute bilon yet chon bitni, bay cham komam. Sa ke ka bay cham komam, kas chon bitni yet kun cholan yeti.